Uvertire broj 4 i broj 5 iz kolekcije 6 istoimenih orkestarskih svita Georga Filipa Telemana čuli ste u izvođenju Baroknog orkestra Orfej, specijalizovanog za istorijski informisano izvođenje. Dirigovala je Karin van Herden. U nastavku emisije Noćne promenade slušat ćete gudački kvartet u G-duru Gustava Bengtsona sa stavovima Allegro moderato ma molto appassionato, molto moderato sempre un poco rubato i Allegro con brio e molto risoluto. Sviraju članovi londonskog kvarteta Astra.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Portrait. Braća Everly, Don i Phil bili su američki vokalni duo koji je svojim karakterističnim pevanjem i savršenim harmonijama snažno uticao na popularnu muziku 20. veka.

1957. braća Everly potpisala su ugovor sa izdavačkom kućom i tako je objavljen singl Bye Bye Love, pesma koju je pre njih odbilo desetine drugih izvođača. Spojivši elemente ritma i bluza, rock'n'rolla i countrya, eksplodirala je na top listama.

Braća Everly među prvima su primljeni u dvoranu slavnih rock'n'rolla zajedno sa Chuckom Berryjem i Elvisom Presleyjem. Za sobom su ostavili kataloge pesama čije harmonije i danas služe kao primer mladim muzičarima.

Ovo velika čast, ali i velika odgovornost. Sa Vladislavom Aleksandrovićem Černušenkom poznavao sam se još od 2002. godine, kada sam kod njega počeo da studiram na konzervatorijumu. Iste godine pozvao me je da radim

Engleski pijanist Benjamin Grosvenor odsvirao je Petrarkin sonet broj 104 iz druge godine hodočašća Franca Lista, kompozitora kome je posvetio ceo album za kompaniju Deka 2021. godine. A 20 godina ranije za PGP RTS je objavljen kompakt disk pod nazivom Levantino, na kome gudački kvartet Beloti zajedno sa kompozitorom i pijanistom Milošem Petrovićem svira njegove kompozicije. Volim taj album i muziku našeg tako jedinstvenog umetnika koji nas je prerano napustio, a koji je tako lako i originalno spajao i klasiku i džez i narodnu, folklornu i duhovnu vizantijsku muzičku tradiciju. Jedno od omiljenih numera sa ovog albuma nosi poetičan naziv Kako je strast preslikala lepotu i slušamo je u narednim minutima emisije Klasika Plus.

Prvi, četvrti, peti i šesti stav simfonije broj 60 Jozefa Haydna, poznate kod nas pod nazivom Čudak, slušali ste na snimku kamernog orkestra Orfej. A u nastavku današnje emisije Klasika Plus malo operske muzike, preciznije biće to fragment iz jedne od najlepših ruskih opera, Jevgenij Onjegin, koju je napisao opet jedan od najvećih ruskih kompozitora scenske i orkestarske muzike, Petar Iljič Čajkovski. Ova je opera poznata po sceni Tatjaninog pisma ili arijama Onjegina ili pa Glenskog, koju ćemo upravo i slušati u narednim minutima, a kojom se davne 2006. godine između ostalih predstavio Rolando Villazon, tada nova zvezda svetske operske scene. Bio je to njegov treći album i osim arije iz Onjegina, izabrao je tada i fragmente iz opera Carmen Cavalli.

0: U interpretaciji tenora Rolanda Villazona i Minhenskog radioorkestra kojim je dirigovao Michel Plasson slušali smo Ariju Lenskog iz opere Jevgenij Onjegin Petra Ilića Čajkovskog.
1: Na drugi način. Na drugi način. Na drugi način.
0: Na početku emisije sam pomenula pesmu Sreća koju je 1958. godine napisao Antonio Carlos Jobim. Čuvena bossa nova pesma počinje stihovima Tuga nema kraja, sreća ima. Sreća se u pesmi opisuje kao kap vode na latici cveta koja treperi i brzo pada, krhka je, lepa i prolazna. Tuga je pak stalna i duboka, dok je radost bljesak koji kratko traje poput karnevala koji prođe i ostavi ljude da se vrate svakodnevnom životu. Ovo je numera deo poznatog filma Crni Orfej koji je nagrađen i Oskarom i donela je slavu brazilskoj muzici širom sveta. I naravno da je ovako poznata pesma privukla i pažnju muzičara iz nekih drugih žanrova. Nelson Riddle je, na primjer, 1965. napravio veliki orkestarski aranžman za album pod nazivom Divni svet Antonija Jobima. Postoji i simfonijska verzija u projektu Jobim Simfoniko gde je ponovo korišćen Riddlov aranžman, a izvodi ga simfonijski orkestar iz Sao Paula, ali ono što je moj izbor za današnju rubriku Na drugi način jeste jedna zanimljiva obrada za solo klasičnu gitaru francuskog gitariste i kompozitora Rolanda Diensa. On je Felicidad pretvorio u virtuoznu koncertnu minijaturu sa vrlo razvijenom gitarističkom fakturom, perkusivnim efektima i ukrasima, ali pritom Diens zadržava prepoznatljiv ritmički i harmonski svet originala. I evo kako je on ovu numeru i snimio 2004. godine.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Koliko i kako se razvijao i menja odnos izvođača, ali i publike prema Chopinu i njegovim delima, razgovaramo u poslednjem, četvrtom delu ovomesečnog ciklusa Kako slušati muziku od 10 časova, posvećenog Frederiku Chopinu. O ovoj temi govore muzikolog Dragoljub Katunac i pijanisti Aleksandar Mađar, Steven Huff, Nenad Radić i Ninoslav Živković. Autor i voditelj ciklusa je Bojana Žižić. Gošća emisije u prvih pet od 11 časova je dramska i prozna spisateljica Tanja Šljivar. Povod za razgovor je njen prozni prvenac, roman Narodno pozorište, koji je objavljen pre desetak dana. I ove sedmice preporučujemo i osvrćemo se na nekoliko važnih događaja i izdanja u oblasti kulture i umetnosti. Emisiju uređuje i vodi Sara Arsenović-Spajić. U današnjem Putu svile, koji počinje u 13 časova, donosimo sliku ruralnog Vijetnama u muzičkom ramu vijetnamskog gitariste Nguyen Lea i pevačice Hung Tan. Autor emisije je Ivana Komadina. Od 14 sati u emisiji Riznica o životu i delu Anice Savić-Rebac govori Jelena Delibašić, kulturni poslanik, esejista, pisac iz Novog Sada, autor i voditelj Dušanka Zeković. Tema emisije Solaris od 15 časova je simetrija ljudskog mozga, a sagovornica je dr. Milica Nešić, naučna saradnica na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Srbije. Autor emisije Srđa Janković. Otkriće rukopisa do tada sasvim nepoznatih dela u arhivi u Bardenburgu 1949. godine bio je jedan od najvažnijih trenutaka u muzičkoj istoriji. Bili su to bardenburški koncerti Johana Sebastiana Baha, kojima je posvećena antikoteka od 16 časova. U rubrici Antikoskop predstavit ćemo jednu od izuzetnih transpozicija Bahove muzike, arapsku pasiju po Bahu, bugarskog muzikologa i izvođača Vladimira Ivanova. Urednik i voditelj je Bojana Žižić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
2: 9 sati.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.

0: Vidimo se.
1: PGPRTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Eko.

0: Chopin, when he first performed in Warsaw, said, "Don't listen to me, listen to my music." And that's exactly what I'm doing.
1: Ivo Pogorelić svoja provokativna tumačenja Chopinove muzike, koja su ga i proslavila, objašnjava, kao što ste čuli u odlomku intervjua koji je pijanista dao za Poljski radio, na veoma jednostavan način, citirajući samog Chopina, koji je sugerisao da treba slušati njegovu muziku, a ne njega. Pogorelić dakle samo sluša Chopinovu muziku i potom ono što čuje interpretira, odnosno čini isto ono što i svi drugi pijanisti, ali sa drastično drugačijim rezultatom. Samo Pogorelićev primer pokazuje do koje mere se Chopinov muzički tekst može na različite načine doživeti i izvoditi, i zato ćemo danas pokušati da damo odgovor na pitanje da li je zaista sve tako jednostavno kao što misli Pogorelić i šta se u našem odnosu prema Chopinu promenilo. Da li danas i izvođači i oni koji slušaju Chopinovu muziku u njoj traže neke druge kvalitete i da li mogu da razumeju izvorne zamisli i namere Frederika Chopina? Kao što je i samo Chopinovo delo puno kontradiktornosti, tako su i stavovi po ovim pitanjima među današnjim, pre svega muzičarima, polarizovani, u stvari isto tako kontradiktorni kao što je kontradiktorna i Chopinova muzika. Jer nema ni jednog koji ne tvrdi da je Chopinova muzika velika i večna, ali mnogi istovremeno sumnjaju u to da je danas moguće razumeti i doživeti, odnosno svirati i slušati Chopina na pravi način. O svemu ovome u posljednjem delu ovomesečnog ciklusa Kako slušati muziku govorit će muzikolog Dragoljub Katunac i pijanisti Marija Đukić, Aleksandar Mađar, Ivo Pogorelić, Nenad Radić, Aleksandar Šandorov i Ninoslav Živković.

0: Stil sviranja Ignaca Paderevskog, koji nam je izveo etidu iz opusa 10 broj 3, velikog poete na klaviru, kako se izrazio Dragoljub Katunac, u njegovo vreme ga je učinio velikom pijanističkom zvezdom i jednim od najuzbudljivijih tumača Chopinove muzike. Egzaltacija, patos, naglašena emotivnost, toliko izrazita rubata da je skoro sasvim rastočio ritmičku osnovu, kao postupci kojima je pribegavao da bi ekspresivno obojio Chopinovu muziku, u njegovo vreme su bili ne samo prihvatljivi, nego su izazivali oduševljenje. Iste ove osobine, međutim, za današnje konzumenta Chopinove muzike skoro da su nerazumljive i doživljavaju se kao neprihvatljivo preterivanje, kao zloupotreba Chopinovog teksta, odnosno slobode, čak kao karikirano ili kič izvođenje. Ovaj primer još je jedan dokaz da se mnogo toga promenilo u našem odnosu prema Chopinu i u našoj spremnosti da ga u određenoj varijanti prihvatamo i slušamo, na što su uticale znatno promenjene okolnosti u kojima slušamo Chopina i o čemu nam govore Aleksandar Mađer i Dragoljub Katunac.
1: Čak i neki veliki specijalisti i ljudi koji zaista vole i razumeju Chopina smatraju da su neki aspekti izvođenja njegove muzike prosto zauvek nestali, jel, sa određenom generacijom pijanista koja je umrla možda tokom Drugog svetskog rata ili se tako izgubila po belom svetu. Recimo, generacija Hofmana i Rahmanjinova mislim, činjenica je da su veliki interpretatori Chopina posle te generacije vrlo retki, jel, i da je to kod njih, recimo Marta Argerić, koja divno svira Chopina, ali to skoro da je kod nje rezultat više njene hormonalne strukture, čini mi se, nego neke svakako nego školovanja, jel? Ali jeste, ima stvarno aspekata koje je vrlo teško danas obnoviti i uopšte taj

7 povređeno. Predsjednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, tvrdi da Rusija traži svaki izgovor da izbjegne pregovore i nastavi rat i poziva međunarodne partnere da pojačaju pritisak i uvedu dodatne sankcije Rusiji. Najmanje 38 ljudi poginulo je u Južnoj Africi u odvojenim oružanim incidentima. U pucnjevi u ugostiteljskom objektu u naselju Vedela jugozapadno od Johannesburga ubijeno je 17 ljudi, dok je u Cape Townu u pucnjevi stradalo 10. Motiv za sada nije poznat, a napadači u Johannesburgu su bili naoružani kalašnjikovima i pištoljima. Sport. Reprezentativac Srbije Nikolaj Pimenov i Viktorija Senkuta iz Litvanije pobednici su trke u Mix Double Schoolu drugog dana takmičenja u okviru nove regate Svetske veslačke organizacije u Šangaju. Oni su u finalu pobedili tim Holandije. U Srbiji danas pretežno sunčano, temperatura do 25 stepeni. U Beogradu trenutno 21 stepen. Čuli ste vesti.

No pomalo neobično putovanje po Vijetnamu. Vođena željom da ovu zemlju upozna sa one strane koja turistima najčešće ostaje nedostupna, Mjularova je odabrala da po Vijetnamu putuje stopom i odsede isključivo u svratištima u koja navraća lokalno stanovništvo. Naoružana solidnim poznavanjem vijetnamskog jezika, provela je na putu više od 6 mjeseci, najčešće kao suvozač nekom vlasniku mopeda, a ponekad vozeći i iznajmljeni bicikl. Njenim beleškama sa tog puta, koje je 1998. godine objavio Glow Packet Press, pod nazivom Putujući stopom po Vijetnamu, posvetili smo današnji put svile. Prva mirnodopska asocijacija koju većina ljudi ima na Vijetnam, piše Mjularova u jednoj od beležaka, jeste slika seljaka koji na ramenu nosi dugačak štap sa 2 korpe pirinča zakačene na krajevima. Nalik na neka mala terazija pravde, ova slika zaista simbolički spaja 2 kraja ove zemlje. Doline Crvene reke na severu i Mekonga na jugu prave su džinovske košare pirinča u kojima se proizvode ogromne količine ovog zrnevlja koje hrani ostatak Vijetnama. Pirinač u ovoj zemlji, kao i svuda u Aziji, beleži dalje Mjularova, bukvalno znači život. Gotovo ni jedan obrok ne može da se zamisli bez njega. Šta više, Vijetnamci najčešće i ne nazivaju obrokom nešto u čemu nema pirinča. Siromašni Vijetnamci koji žive u planinama kažu podjednako često nema novca i nema pirinča, koristeći ove izraze u potpuno identičnom značenju. U mnogim područjima pirinač i jeste novac. Još uvek se merica ovog zrnevlja koriste kao tradicionalno sredstvo plaćanja. Na početku emisije čuli ste obradu tradicionalne vijetnamske pesme Dobrodošlice koju na albumu Mangustao potpisuje grupa vijetnamskih i američkih muzičara predvođena pevačicom Huang Tan i gitaristom Nguyen Liem. U nastavku sa istog albuma slušate Lijevu kompoziciju U pagodi.

U današnjoj emisiji Put svile koju smo posvetili putopisnim beleškama američke novinarke Karen Mueller, koja je stopirajući 1997. godine putovala po Vijetnamu, upravo ste čuli Blues Champa, vijetnamsko-kineske grupe Blue Asia. Jedan od najdubljih utisaka na Karen Mueller ostavio je složen metod uzgajanja pirinča. Ona nije mogla da odoli da mu ne posveti brojne redove u svom putopisu. Najpre se polje ili terasa izdubljena u kosini planine natope vodom. Potom treba izbaciti sve trunčice koje plutaju po površini i sav talog koji se nalazi u mulju. I stranice terase treba očistiti od starih izdanaka. Nakon toga se u blatu kopaju mali kanali preko kojih će polje da se navodnjava. Potom se dovode goveda da se njiva dva puta preore. Kada se to obavi, na redu je niveliranje terena koji mora

0: Talasi Radio Beograda, dva emisija Riznica, Anica Savić-Rebac, Život i delo, draga gošća Jelena Delibašić, psiholog, bibliotekar, kulturni poslenik, pisac, rukovodilac Centra za negu duhovne kulture i interkulturalne komunikacije i Centra za kulturne integracije Novi Sad u Novom Sadu. Jelena, nastavljamo naš razgovor o Anici Savić-Rebac. U ovom delu bi mogli da nastavimo priču o njenom školovanju, što je veoma važno.
1: Kako da ne? To je posebno važno. Ja bih se nadovezala na pređašnji segment, rekavši vam da je naime Anica Savić-Rebac odmah po svom rođenju bila upisana u protokol krštenih Srpske pravoslavne crkve Hrama Svetog Georgije u Novom Sadu. Dakle, vrlo je važno reći da je ona od rana bila posvećena tome od strane svojih roditelja prvo, a kasnije i sama bila opredeljena ka istom nastojanju, jednoj dubokoj i ujedinjenoj pravoslavnoj hrišćanskoj ideji pre svega. Na tome je počivala ta ideja duhovnosti u njenim delima, koja nije tek tako provejavala, već je upravo ta ujedinjena pravoslavna hrišćanska ideja bila oslonjena na helensku misao i u tom smislu je suštinska ideja celovitosti u njenim delima, koliko god da ona nisu dovršene, izuzev pretplatonske erotologije o kojoj ćemo malo kasnije govoriti, dala odgovore na mnoga pitanja koja su od važnosti za razvijanje u današnjem vremenu.
0: Dakle, recimo, ona je velika intelektualka, ali i tanana lirska ličnost.
1: Vrlo, da, svojim senzibilitetom i pre svega srodstvom duha. Ja sam odista nekao koje u njenim lirskim skrovitim zaleđima bića prepoznao upravo svu tu nežnost ljubavi koja jeste jedini najlepši način, odnosno dokaz da postojimo. Zbog toga je i nastojala pisati poeziju, a iako se oslonite na suštinu helenske ideje, helenska ideja naime jeste ideja ljubavi, jedna sakralizovana ideja one naše hramovne telesnosti na koju upućuje Eros, pa i nije moglo drugačije nego tim lirskim semantičkim cvatovima objasniti jednu naučnu ideju koja se u mnogome prelivala i na njenu poeziju. I to nije bila praholiko sveta koje se nije moglo uzeti u ruke i na taj način opipljivo predstaviti nama, već je to bila jedna ideja koja je neosipno, ali vrlo neosetno gradila svoj duboki hod i ostavila trag pre svega. Dakle, Anica Savić-Rebac je kao izuzetna, izvršna učenica od rana završila osnovnu Srpsku pravoslavnu školu u Novom Sadu. Nakon završene osnovne škole, ona je pohađala prvu Srpsku pravoslavnu gimnaziju u Novom Sadu, današnju gimnaziju Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu, gde je bila privatna učenica, u to vreme se to tako nazivalo, naravno, a na univerzitetu je pod moralnim vodstvom i pažnjom svojih roditelja, naravno, nastojala da neguje opredeljenje ka onim oblastima u kojima i u odnosu na koje u svojoj porodici odrastala. Ja sam malo čas spomenula da je njen otac bio presudna lična u odnosu na njeno upoznavanje uopšte stare Helade i veliku ljubav prema staroj Heladi koju je negovala Anica Savić-Rebac. Dakle, ona je kao jedina devojka Srpske pravoslavne gimnazije 18. decembra 1909. godine potvrđena kao mlada intelektualka tom gimnazijskom svedočbom zrelosti, nakon čega je dobila proglas da je stasala za studije na medicinskom, matematičko pri prirodnom, lingvističkom, filozofskom i istorijskom fakultetu velikih škola srpskih. Tako da je ona 1910. na 1911. godinu upisala klasične nauke ali u Beču i ona je okončala svih 8 semestara sa izuzetnim uspehom u Beču kada su je dočekale prve ratne godine, znači 1900.
0: Tamo odlazi cela porodica.
1: Jeste, čitava porodica odlazi za njom i upravo ono što ste na početku...
0: Sorry, ona je jedinica.
1: Jeste, znači, ona je jedinica, jeste i kao takva u potpunoj ljubavi i predanosti svoje porodice ona je i odrastala i njen otac i njena majka su od uvek bili uz nju, celim svojim bićem, tako da su i tog puta pošli za njom radi njenog školovanja i uopšte uzev radi njenog sazrevanja. Ona je sa izuzetnim uspehom, kao što rekoh, okončala svoje studije u Beču, dakle svih 8 semestara sa izvrsnim uspehom, i 1913. 1914. godine završila je svoj poslednji semestar i apsolvirala je studije klasične filologije u Beču. Dakle, te ratne godine odnose se na Prvi svetski rat od 1914. do 1918. godine. Porodica se vraća u Novi Sad, dakle te ratne godine nakon Beča, nakon završetka njenih studija, porodica je provela ponovo u svom rodnom Novom Sadu i ona je bila nakon povratka iz Beča obavezana da položi još 2 semestra kako bi stekla diplomu, odnosno priznanje diplomiranog klasičnog filologa Univerziteta u Beogradu. To je nama nedostajalo u odnosu na različnost univerziteta u Beču i ona je to odista i postigla 1920. godine. Otuda možda taj malo usporen hod, jer ako uzmem u obzir da je ona 1914. godine diplomirala u Beču, a u Beogradu tek 1920. To se desilo iz razloga što je nastupio Prvi svetski rat, a potom nakon okončanja ona je još 2 semestra bila u obavezi da položi kako bi stekla zvanje klasičnog filologa i pri Univerzitetu u Beogradu, gde je diplomirala na temu gramatička psihologija u Šekspiru. I vi već sad u odnosu na tu temu koju je ona odbranila u svom vremenu možete shvatiti koliko je duboko umna i celomudrena bila po uzornosti na onu nedeljivost i celovitost jednog uzvišenog intelektualnog bića koje nada sve bilo sentimentalno pre svega. Uverenjem broj 1341 od 30. juna 1920. godine Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu potvrđeno je da je gospođica, ja sada iščitavam, Anica Savić-Rebac kao redovna studentkinja uspešno završila propisan broj

Koncert on piše samo za gudače. U ovom ostvarenju je i najjasnija Bachova opsednutost brojevima i njihovom simbolikom, kojemu je bila veoma bitna u organizaciji kompozicije. Detaljna analiza ovog koncerta daje mnogo primera koji jasno govore o tome da ga je Bach strukturisao imajući na umu simboliku brojeva. On se vidi kako u broju taktova, tako i u grupisanju motiva, spajanju i razdvajanju deonica. Sve je zapravo u znaku važnih brojeva sa jakom preligijskom simbolikom, broja 3 kao simbola svetog trojstva i broja 7 kao simbola savršenstva, jer je Bog stvorio svet za 7 dana. Koncert broj 3 je komponovan za 3 violine, 3 viole i 3 violončela plus basso continuo, a broj 3 određuje već prvi stav, jer početni motiv čine 3 tona. No matematička kalkulacija nije delu oduzela ništa na dejstvenosti i koncert broj 3 podjednako je ekspresivan i uzbudljiv kao i ostali u ciklusu. On je jedinstveni po formi, naizgled je pisan u 2 stava, ali zapravo ih ima 3, jer srednji lagani ima samo 1 takt i moguće je da je to najkraći stav u celokupnoj istoriji muzike. U simbolici brojeva se može pronaći razlog i za ovo Bachovo formalno rešenje. Bez tog takta, odnosno stava, kompozicija bi trajala 48 taktova, a ovaj broj nema simbolično značenje. Međutim, dodavanje još jednog stava u vidu jednog takta stiže se do još jednog simboličnog broja, 49, što se dobija množenjem 7 puta 7. Brandenburški koncert broj 3 u G-duru ćemo slušati u izvođenju ansambla Mala grupa Zigizvalda Kuikena. Slušamo prvi i drugi stav.

I u rubrici Antikoskop ostajemo uz Johana Sebastiana Baha. Verovatno ni jedan drugi kompozitor ne provocira i ne inspiriše muzičare da u njegovom stvaralaštvu neprestano traže skrivene delove i mogućnosti za najrazličitije obrade, kao što je to slučaj sa ovim baroknim majstorom, koga danas možemo slušati manje ili više uspešno postavljenog u gotovo svaki kontekst.

Pošavši od univerzalne ideje o miru u kojem odišu Bahove pasije, Ivanov je svoj projekat naslovljen Arapska pasija po Bahu postavio kao opštu molitvu za mir i svojevrsni odraz današnje traumatične situacije obeležene sukobima u Isusovoj postojbini na Bliskom istoku. Ujedno je to i simbolična slika opšteg sukoba između zapadnog i arapskog sveta, između ateista i vernika, između različitih religija.

arapskoj pasiji po Bahu prirodno i moćno zvuči kada čujemo Baha na arapskom, ukrašenog istočnjačkom melizmatikom ili obojenog džez improvizacijama, kada istovremeno ili u sukcesiji odjeknu orijentalni, zapadnoevropski i moderni stari instrumenti. To je za jednog kritičara dokaz Bahove univerzalnosti, dok drugi zaključuju da bi se Bah prevrnuo u grobu, a onda bi izašao, otresao prašinu sa sebe i obratio pažnju. Jer melodije su najpotresnije kada pevačica Fadi El Hage pređe na arapski. U tim trenucima bi možda i Bah zaplakao.

0: 17:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Republike Aleksandar Vučić najavio je da će večeras u 20 časova podneti ostavku na tu funkciju i obrazložiti svoju odluku. Prenos iz zgrade predsjedništva Srbije možete slušati na talasima našeg radija. Pre ostavke bio je gost naše televizije. Najavio je da će se njegove posljednje odluke na mesto predsjednika odnositi na pomilovanje i abolicije. U intervju za CNN predsjednik je poručio da će Srbija očuvati mir i stabilnost u regionu i biti spremna da pruži ruku. Govoreći o sahrani Ratka Mladića, ponovio je da Srbija nije uradila ništa loše. Naglasio je da Srbi osjećaju da je međunarodna zajednica uradila mnogo nepravednih stvari prema nama. Za 9 Srba koje su jutros pripadnici takozvane kosovske policije uhapsili u opštini Zubin Potok zbog sumnje da su navodno počinili ratne zločine protiv civilnog stanovništva, po nalogu tužioca određeno je zadržavanje do 48 sati. Kako je saopšteno, tokom pretresa zaplenjeni su mobilni telefoni, oružje, duge cevi, lovačka puška, municija, 4 granate, oko 23.000 evra i približno 60.000 dinara. Hapšenja su osudili zvaničnici Beograda i Srpske liste. Najavljena je pravna pomoć uhapšenima. Britanska policija saopštila da je 5 muškaraca uhapšenih u blizini vazduhoplovne baze Fairford zadržano u pritvoru zbog sumnje da su pripremali teroristički napad. Stanovnici obližnjeg sela su evakuisani dok su specijalni vojni timovi za uklanjanje eksploziva pretraživali sumnjiva vozila u blizini baze koju američke snage koriste za napade na Iran. Iranska revolucionarna garda je ranije upozorila da bi svaka baza koja se koristi za takve napade mogla da postane legitimna meta snaga Teherana. Naši učenici osvojili su 2 bronzane medalje na juniorskoj Balkanskoj olimpijadi iz informatike održanoj u Sarajevu. Medalje su osvojili Filip Jandrić, učenik osnovne škole Veljko Petrović iz Bečeja, i Danilo Atanasković, učenik gimnazije Svetozar Marković iz Niša. Vreme sutra postaje jutarnje, kratkotrajne magle, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 5 do 12 stepeni, najviša dnevna od 23 do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd 2.
1: 19:52.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Verno, časno i pošteno sam služio otadžbini i na to sam ponosan, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić za RTS u danu u kome podnosi ostavku na tu funkciju. Najavio je da će se njegove poslednje odluke na mesto predsjednika odnositi na pomilovanje i abolicije. Ističe i da je ponosan na postignute rezultate. Predsjednik Vučić prisustvovao je prijemu povodom Nacionalnog dana Narodne Republike Kine. Istakao je da je to zemlja koja je Srbiji pružila ruku onda kada je bilo najteže i sa kojom smo tokom godine izgradili čelično prijateljstvo. Za devetoro Srba, koje su pripadnici policije tzv. Kosova uhapsili rano jutros u opštini Zubin Potok zbog sumnje da su navodno počinili ratne zločine protiv civilnog stanovništva, određeno je zadržavanje do 48 sati. Hapšenja su osudili zvanični Beograd i Srpska lista. Ruska vojska zauzela nekoliko naselja u Sumskoj i Harkovskoj oblasti i pokrenula masovne napade na Zaporožje, Odesu i Kijev. Poginulo je najmanje 9 civila, oko 30 je povređeno. Vreme sutra i jutro sveže, mestimično sa maglom, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 5 do 12, dnevno 23 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti.

Čuli ste kako je mecosopranistkinja Ajgula Hmečina uz klavirsku pratnju Antonija Papana interpretirala solo pesmu Mujer Fatal, fatalna žena, Elene Rusanove. Rođena 1996. godine u Baškortostanu, Ahmetina je još kao dete pevala baškirske narodne pesme i svirala harmoniku svog dede. Sa 14 godina odlazi u Ulfu, glavni grad, gde započinje muzičko obrazovanje. Važna prekretnica u njenoj karijeri bio je prijem u program za mlade umetnike Jette Parker pri Kraljevskoj operi Covent Garden u Londonu. Upravo je na toj sceni, sa samo 21 godinom kao zamena u poslednjem trenutku, nastupila u naslovnoj ulozi Bizeove Carmen i postala najmlađa umetnica koja ovu rolu pevala u Kraljevskoj operi. A potom su usledili angažmani na vodećim svetskim scenama u Njujorškom metropolitenu, Pariskoj operi, Nemačkoj operi u Berlinu i Teatru Real u Madridu, kao i nastupi na festivalima u Salzburgu i Glyndebourneu. Godine 2023. proglašena je za najbolju pevačicu na međunarodnim operskim nagradama, a naredne godine potpisala je ekskluzivni ugovor sa diskografskom kućom Decca Classics. Veza između albuma Mujer Fatal, sa kojeg večera slušamo odabrane kompozicije, i uloge Carmen nije slučajna. Naime, u vreme objavljivanja njenog prvog albuma Ajgul 2024. godine, Ahmetčina je Bizeovu junakinju tumačila širom sveta, između ostalog i u novim produkcijama Metropolitan opere i Covent Gardena. Kako sama ističe, upravo je kroz Carmen počela dublje da istražuje svet strasti, slobode i protivrečnosti, koji je postao temelj albuma Mujer Fatal. U njegovom središtu nalazi se ljubav u najrazličitijim oblicima. Prva zaljubljenost i prvo razočaranje, strast i nežnost, ljubav prema domovini, čežnja za ljudima koje ostavljamo za sobom, ali i gubitak i nada. Repertoar se kreće kroz različite jezike i kulture, španski, francuski, ruski i engleski, a svaka pesma predstavlja fragment jedne šire priče o različitim licima ljubavi. Naredne minute ispunit će četiri pesme: Kuba u klaviru i Uspavanka za malog crnog dečaka Xavier Monsalvađa, potom Ruže i vrba Carlosa Gustavina, kao i ostvarenje Dan kada me budeš voleo Carlosa Gardela. Izvode Ajgul Ahmetčina mezzosopran i Antonio Papano klavir.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda. Drama trećeg programa. Frida Filipović, Ruže na porcelanu. Repriza.

0: U seriji Drama trećeg programa slušali ste reprizu dela Fride Filipović Ruže na porcelanu u radiodramatizaciji Meline Potakoljević. Uloge su tumačili Sena Đorović, Bojan Žirović, Dragi Petrović i Ivana Mandić. Lektorka Olga Babić. Muzički urednik Dragan Mitrić. Ton majstor Milan Filipović. Režija Zoran Rangelov. Producentkinja dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednik serije Melina Potakoljević. Proizvodnja dramski program Radio Beograda maj 2025.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.

0: Zvonik harmonike.
1: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji slušat ćete kompozicije Erika Satija u interpretaciji akordeoniste Teodora Ancelotija. Snimak klavirskih dela čuvenog francuskog autora u izvođenju Ancelotija 1998. godine objavila je diskografska kuća Winter i Winter. Iako nije neobično za ovog italijanskog harmonikaša da se posveti klavirskim opusima velikih kompozitora, pomenuto izdanje je zanimljivo zbog činjenice da se Ancelotti ovom prilikom oslanjao na originalne notne zapise i da se posebno rukovodio Satijevim uputstvima iz partitura, čiji je deo prikazan i u knjižici albuma. Prema rečima muzičkog kritičara Briana Olevnika, njegova interpretacija ovde stvara transparentnost koja ne proizilazi samo iz proširenja zvučnog opsega kompozicija zahvaljujući harmonici, dok će ljubitelji Satijeve muzike koji snimke Alda Čikolinije smatraju vrhuncem interpretacije imati razloga za zadovoljstvo, napisao je Olevnik u svojoj kritici. Naime, Ancelotti je svakoj kompoziciji pažljivo pristupio, a njegov tempo i akcentovanja gotovo su identični Čikolinijevim. Osim toga, čuveni harmonikaš je napravio nenametljiv, ali originalan izbor numera za ovaj album, koji, iako se završava prvom gimnopedijom i sadrži svih šest gnosijena, ipak je dobrim delom posvećen manje poznatim Satijevim komadima. Na početku emisije čućete ciklus klavirskih minijatura pod nazivom Sportovi i razonode, koji je Erik Satie komponovao 1914. godine kao poliumetnički projekat, budući da je spojio muziku, likovnu umetnost i književnost. Delo kombinuje muziku, crteže francuskog karikaturiste Pierre Philippe Charles Martena i nekoliko poetskih i ironičnih komentara samog kompozitora. Ova kolekcija je možda najreprezentativnije Satijevo delo jer obuhvata sve stilske elemente kompozitorovog opusa. Neki od komada su duhoviti, neki ironični, ezoterični ili mračni. Ciklus Sportovi i razonode svira Teodoro Ancelotti.

Pratite emisiju Vek harmonike u kojoj večeras preslušavamo album Erik Satie Teodora Ancelotija. Bili su to klavirski komadi ovog francuskog kompozitora koje je Ancelotti svirao iz originalnih notnih zapisa. Središnji deo albuma zauzima čuveni Satijev ciklus Gnosijene. Kako harmonika ne može da istakne sve detalje muzike namenjene klaviru, Ancelotti je izdvojio linearne melodije i pretvorio ih u oblake akorada, kako je to objasnio Robin Egerton, kritičar časopisa Gramofon, čineći tako da Satijeva muzika bude nešto toplija i zaokruženija sa prelazima koji se blago preklapaju. Sa druge strane, melanholični aspekt u ciklusu Gnosijene dolazi do izražaja upravo na harmonici, mišljenja je Egerton. Slušate sada ciklus Gnosijene Erika Satija u interpretaciji harmonikaša Teodora Ancelotija.

Prethodnih 20 minuta slušali ste ciklus Gnosijene Erika Satija u aranžmanu i interpretaciji Teodora Ancelotija. Do kraja emisije Vek harmonike, u kojoj predstavljamo album Erik Satie, harmonikaša Teodora Ancelotija, čućete još i Satijeve klavirske komade, Dosadne sitnice, Pajaci plešu i Gimnopedija broj 1.

Stereorama. U naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa slušat ćete dela Carla Tesarinija, Francesca Gasparinija, Ildebranda Pizzettija i Antona Rubinštajna. Emisiju započinjemo trio sonatama opus 12 broj 1 u G-duru i broj 3 u B-duru Carla Tesarinija u interpretaciji ansambla Il Bella Cordi.

Bile su to trio sonate opus 12, broj 1 u G-duru i broj 3 u B-duru Carla Tesarinija, u izvođenju ansambla Il Bella Cordi. U nastavku emisije slede dueti i kantate Francesca Gasparinija sa albuma Amori e ombre. Izvode Rosana Bertini, sopran, Claudio Cavina, alt i ansambl La Venexiana.